0: Reklama.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698-700-45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

Radio Stotis. Savaitės naujiena kelyje.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Dėmesio Vilniečiai, turime jums puikių naujienų. Atnaujinta Mindaugo Maxima jau atsidaro. Tik gegužės 12-18 dienomis pasinaudokite ypatingais atidarymo pasiūlymais su ačiū kortele. Kilogramas bananų tik 78 centai, o gazuotas gėrimas Coca-Cola 89 centai. Laukiame jūsų adresu Mindaugo gatvė 11. Maxima, tai ko reikia.

0: Reklama.
1: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
2: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: Lietuviška naujiena.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Su mumis Ieva Narkutė, tai kaip gyvenat, sakykit, koks jūsų rytas, ar jau jaučiat vasarą, gal ar tik pavasarį jie šiuo metu?
2: Nežinau, ką jaučiu. Vakar jaučiausi vienaip, šiandien kitaip. Tas lietuviškas pavasaris mane iš proto išvarys. Tai galėtų jau kaip ir apsispręsti.
1: Jo.
2: Labai pretenzingas.
1: Iš tikrųjų. Turėjom trumpą ir tokią vasaros bandomą į laikotarpį, kuris taigi baigėsi, bet atrodo dabar viskas kaip ir į savas vėžes. Ir čia vėlgi viskas tvarkoje. Naujiena, kelyje radio eteryje. Naujas kūrinys iš tavęs. Ir pavadinimu po tavęs. Tai... Kaip visas šio kūrinio atsiradimo procesas atrodė? Gimė daina per 5 minutes ar kaip tik per 5 metus?
2: Ne, nei per 5 minutes, nei per 5 metus, greičiausiai per kokias 5 dienas, jeigu mes prie 5 prisirišim.
1: Nebūtinai.
2: Gimė gražiai, visai smagiai, gimė jisai ne tokį ir vasarišką metų laiką, bet žinot, užtrunka. Įrašyti, išleisti, nusumuoti kūrinius, tai visada būna toks užsivilkimas, tai greičiausiai aš jau laukiau šito vasariškos nuotaikos dar lapkričio mėnesį ar spalį, kai parašiau šitą dainą.
1: Tai teisingai, laukiam visi tokių tamsiojų paros metu ir parų tokių orų metu, žinoma, ir pati daina teko ir mane išgirsti, šiaip gražus kūrinys, man asmeniškai labai patiko tokia lengva daina, tokia širdžiai mėla, bent jau iš mano pusės, kaip tau?
2: Taip, tai toks ir buvo tikslas, iš tikrųjų, įnešti truputį lengvumo, nuimti dramos aš irgi galiu duoti, manau, čia niekam nenaujiena, bet norėjęs ir to lengvumo ir pastebėjom su grupe grodami koncertuose šitą dainą, kad ir klausytojai, publika ją labai priima su šypsena ir įsidėmi ir kažkaip paskui po koncerto net vieną ar du kartus išgirdė, atsimena, įsimena, tai kažkaip priėmiau tai kaip ženklą, kad ir aplinkai to lengvumo kartais norisi. Ir manau, kad gegužės mėno yra tinkamas metas to lengvumo paduoti.
1: Sako jau kiti, kad vienas iš gražiausių metų mėnesių, tai gražiomis dainomis apipintas taip pat.
2: Tai va, man atrodo, tik atlaikyt mums tą grožį dabar reikia.
1: Oi, čia labai gerai pasakyta. Reikia atlaikyt tą grožį. Minėjai koncertus, ar ne, buvo ir praeitie gražus koncertas Šventų Jonų bažnyčioje. Kokius įspūdžius iš šio koncerto pasiėmėjai?
2: Įspūdžius pasiėmiau kaip visada. Aš metai iš metų pasiimo tą patį įspūdį, kad esu apdovanota nuostabios publikos. Nežinau, ką darau gerai, bet kažką matyt darau gerai, nes pas mane susirenka tokie jautrus ir tokie išmintingi ir gražūs žmonės, manau, pas jokį kitą artistą tokie nesusirenka. Čia nesigiriant pasakysiu, nes tai tiesa. tai ir mano tie koncertai būna toks energijų apsikeitimas, pasidalinimas gyvenimais. Nesvarbu, kad koncerto metu tik tai aš kalbu ir dainuoju, bet man visada yra toks jausmas, kad ir ta publika man pripasakoja dalykų, aš tada po koncertą einu ir vėl toliau rašau, vėl toliau kuriu ir toks mes kartu su publika esam turbūt kaip tas amžinas variklis, kuris negali sustoti.
1: Na taip, apie koncertus, artėjančių vasarą tikrai iš tavęs bus ir ne vienas tokių susitikimų ar ne su publika. Dabar galim pakalbėti apie turbūt taip pat svarbų dalyką Euroviziją. Ir spaudoje teko ir tavo nuomonę skaityti ir šiaip galbūt turi favoritą savo ar stebėjai pusfinalius.
2: Aišku, stebėjau, darbas mano yra stebėti, paskui vat visi klausinėjo, kaip ir jūs, kas čia laimės, kas nelaimės, nežinau, aš mėgstu iš tikrųjų nesidomėti iš anksto, taip gal ir dangstau savo tinginystę, o gal ir ne, man patinka atsisėsti tą antradienio vakarą, paskui ketvirtadienio vakarą, tai yra šiandien, ir tokiu pirmu įspūdžiu vadovaujantis nuspręsti, kur mano širdis linksta, tai netoli jinai nulinko antradienio vakarą, tik iki Lenkijos jinai nulinko, tai žiūrėsim, kas patiks mano ausims ir galvai ir širdžiai šį vakarą, o aišku, kaip visada, tai ir intrigos yra ir nežinomybės, bus ir surprizų, manau, ir be galo džiaugiuosi už mūsų atstovą, manau, Tomas puikiai pasirodė ir manau, kad šeštadienį pasirodys dar geriau, labai smalsu pamatyti.
1: Smalsu, smalsus šeštadienį jau ir aš turbūt pasižiūrėsiu, nes kad antradienį praleidau tą progą, pramiegojau, tai pasakius. Ir gerai, grįžtam prie tavo koncerto, ar ne, vasarą artėja ir ne vienas beje koncertas. Ir galbūt šią dainą, tavo naujieną, bus galima išgirsti šiuose koncertuose.
2: Tikrai taip, šitą dainą mes labai mėgstam groti, jau pamėgom per tos keletą kartų, kai teko ją atlikti gyvai. Ir grosim vasarą tiek kartų, kiek visi norės, galėsim ir pakartot. Ir man atrodo, kad kadangi koncertuosim pajūryje, tai jinai dar kitaip suskambės, dar kitaip jos žinutė praskambės žmonėms, nes vasarą vis tiek visi linkia labiau pasileisti plaukus ir pagalvot, kas būtų, jeigu būtų, o kaip po tavęs, ar rasi geriau, ar nerasi geriau, tai aš linkiu ateiti į koncertus ir suprasti, kad geriau jūs nerasite, kad reikia iš naujo ir iš naujo įsimylėti tuos, kuriuos jau radot.
1: Ir ne tik prie jūros bus galima tave išgirsti, bet ir prie Kauno Marių Pažaislio Liepo alėjos vakaruose, ar ne? Liepos mėnesį atidarysime su tavo kūriniais.
2: Nežinau dabar, ar Pažaislis, man atrodo, Pažaislis buvo pernai, šiemet bus kažkas kito, žinokit, tai sunku man pasakyti, dabar tai prieš akis neturiu viso tvarkaraščio, tai kažkaip akcentuojasi į tą, ką tikrai žinau, o kad grosim prie jūros, Palangoje ir Nidoje, tai tikrai žinau, o dėl Pažaislio, kreipkitės į vadybą.
1: Žodžiu, ir socialiniuose tinkluose, ar nestebėti informaciją?
2: Taip, būtinai, viską dedam, viską paustinam ir viską pranešam, nieko netaupam, ką jau žinom, visko ir pasidalinam.
1: Tai ir yra svarbiausia. Ačiū tau, Ieva, už šį smagų pokalbį, už gerą nuotaiką.
2: Dėkui, ačiū jums. Ačiū jums, klausykit dainos, laukit vasaros, tegu pavasaris apsisprendžia pagaliau ir gražių dienų visiems.
1: Ačiū tau, už gražius žodžius ir gerą muziką. Iki kitų kartų.
2: Dėkui, laimingai.
1: Laimingai. Visą.

0: Reklama.
1: Korėjietiškos popmuzikos fenomenas šou K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina biletai.lt.

Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT. Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygas, užduotimis, iššūkiais ir gerą nuotaiką. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: Reklama.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zoombook.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
3: Kelyje lietuviška naujiena.
4: Labas rytas.
5: Sveiki, labas rytas.
6: Labas rytas, Nombeko Augustė. Ar jūs esat šiuo metu kažkur kelyje?
5: Žinokit, su pižama prie kompo gabalą naują dar baigiau įrašinėt ką tik.
6: O, geras.
4: Naujienų ir daugiau bus, kaip girdim, ar ne?
5: Tai tikriausiai, tikriausiai. Visada ruošiamas naujienas, tik neaišku, kuri naujiena išleidžiama būna.
6: Tai mes būtent ir turim jūs eteryje, nes naujausias darbas Mano vanduo pasiekė mūsų redakciją, galim tai pasakyti. Ir mes, kai tik pamatėm, kad Nombeko Augustė išleido naują kūrinį, iš kart susisiekėm, sakom, reikia pasikalbėti, paklausti, kaip Nombeko Augustė gyvena, kaip jos paskutinis pavasario mėno, kaip reikalai, tai visus šituos atsakymus Nombeko Augustė norim išgirsti. Kaip jūs gyvojat, kaip reikalai, kaip jūsų netrukus ateinanti vasara ir be pasibaigiantis pavasaris?
5: Gerai, žinokit, aš džiaugiuosi, iš karto jaučiuosi gyva, kai saulė šviečia ir taip, jeigu jau iš karto šokant prie dainos, tai čia kaip tik dariau apklausą Instagram'e, kokiam ore geriau klausosi nauja daina, nes man atrodo, kad visiškai saulės daina jinai yra ir dauguma mano auditorijos taip ir mano, kad su saulute klausyti reikia šitos dainos, tai galvojau, kad man visai pasisekė, nes tinkamų sezonų išleidau. Va toj saulės daug, daug ir ateina pas mus.
4: Ir socialinėje erdvėje linkėjai visiems savo klausytojams gerų įspūdžių, nes vasara tikrai nemelas, dažniausiai su draugais kažkur kažką veikiam gamto ir panašiai, tai mano vanduo skambės ir patys vandenį būsim.
5: Taip, taip, aš labai tikiuosi, kad jinai taip ir bus naudojama. Visų pirma, tai šitas dainos paskirtis tokia lengvai kaip sveikinimų koncerto. Aš manau, kad gal romantinių santykių tarpe dažniau skamba visokie ten meilų žodžiai, aš tai myliu ir panašiai, bet draugystės tarpe, bent jau mano aplinkoj, mes kažkaip vat pašykštim kartais tų žodžių ir galvau, va, čia yra dar vienas būdas priminti draugui, kad jį myli, tai gali tiesiog nusiųsti mano dainą.
6: O Nombeko Augustė, ar čia yra tiesa ar netiesa, jūs galėsit paneigti arba pritarti, kūrinys Mano vanduo, sako, skirtas artimam draugui Silvestrui.
5: Taip, visiškai apie jį dainą ir parašiau, čia dedikacija tokia yra, nes būtent tarp mūsų tikriausiai labai labai ilgą laiką ir tvirojo tas ore toks žinojimas apie meilę, bet kol kažkas garsiai buvo pasakyta, tai daug laiko praėjo.
6: Silvestras visada mums asocijuojasi visų pirmos Euroviziją, vakar kaip tik irgi turėjome pirmąjį pusfinalį, ar Nombeko Augustė stebėjo Euroviziją, ar yra fanė, ar patinka jai šis dainų konkursas?
5: Aš žinokit, vakar bendram paveikslę pasirinkau mėrą, kad šiandien pažiūrėčiau, tai mačiau tik tai mūsų Lietuvos atstovo pasirodymą, specialiai įsijungiau, atsisukau, tai patiko šaunuolis, labai džiugiuosi, kad pateko į finalą ir finale jau tikrai tikruoju laiku viskas stebėsim.
4: O ar Nombeko Augustė pati norėtų Eurovizijos atrankoje sudalyvauti? Ar yra tokių planų?
5: Ai, kažkaip žinokit, nelabai.
4: Nelabai.
6: Man Nombeko Augustė labai patinka, kai Eurovizija veda. Aš jau tokį turiu kaip ir vos ne tradiciją įsijungiam. Nombeko Augustė veda, super. O mus džiugina aukščiausio lygio dainomis. Tai aš galvoju, mes keliaujam ir paklausykim naujausio Nombeko Augustės darbo Mano vanduo. Labai didelis ačiū už skirtą laiką. Toliau sėkmės kūryboje. Ir ačiū, kad esat kartu su mūsų radijos stotim, Nombeko Augustė.
5: Gerai, ačiū jums, aš dar vat klausytojams noriu palinkėti labai gražios vasaros, labai puikaus laiko su draugais, su mylimaisiais, su artimaisiais, išsijunkit mano gabalą, pašokit ir padėkokit vieni kitiems, kad esat, kad rūpinatės vieni kitais ir kad jums yra linksma kartu.
4: Teisingiau ir pasakyti negalima, ačiū tau, kad buvai kartu su mumis ir pristatei savo kūrinį Mano vanduo, iki kitų kartų.
5: Viso.
4: Viso.

0: Реклама.
1: Šmylių knygas, knygos LT.
2: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite į nuotykį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
3: Dėmesio Vilniečiai, turime jums puikių naujienų. Atnaujinta Mindaugo Maksima jau atsidaro. Tik gegužės 12-18 dienomis pasinaudokite ypatingais atidarimo pasiūlymais su ačiū kortele. Kilogramas bananų tik 78 centai, o gazuotas gėrimas Coca-Cola 89 centai. Laukiame jūsų adresu Mindaugo gatvė 11. Maksima, tai ko reikia.

0: Реклама.
1: Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
2: Gerai. Šiandieną šioje rubrikoje apžvelgsime dar vieną filmą, apžvelgsime oficialų garso takelį ir be abejo sugrosime jums šio šiandien apžvelgimo filmo pagrindinį muzikos kūrinį, dainą ir garso takelį. Kaip jį pavadinsi, taip nepagadinsi. O šiandieną kalbėsime apie filmą Top Gun. Lietuviškai šitas filmas vadinasi Asai. Ir šio filmo režisierius yra Tony Scottas, scenarijaus autoriai Jimas Kešas ir Jackas Epizas. Išleidimo metai yra 1986, filmas trunka 110 minučių, beveik 2 valandas. Ir tai yra veiksmo drama, o studija, kuri išleido filmą, yra Paramount Pictures. Trumpas siužetas, Top Gun arba Asai, vienu metu vadinsiu, kaip jis vadinasi angliškai, kitu metu lietuviškai, seka jauno piloto Pito Maveriko Mitchello kelionę, kai jis priimamas į prestižinę JAV karinių oro pajėgų aviatorių mokyklą, vadinama Top Gun. Mokykla skirta paruošti geriausius kovos pilotus ir Maverick stengiasi rodyti save, tuo pačiu išspręsdama savo asmeninius demonus ir santykius. Filme Maverick varžosi su kitais pilotais, įskaitant ir Tomą Aismeną Kazanskį ir plėtoja romantiškius santykius su instruktore Charlotte Charlie Blackwood. Filmas nagrinėja konkurenciją, draugystę, meilę ir savirealizaciją. Pagrindiniai filmo veikėjai Pitas Maverikas Mitchellas, kurį vaidina Tomas Kruzas, tai yra jaunas ambicingas pilotas, kovojantis su savo tėvo palikimu ir asmeninėmis baimėmis. Charlotte Charlie Blackwood, kurią vaidina Kelly McGillis, aviatorijos instruktorė, su kuriuo Tomas Kruzas, kuris įsikūnė į aktorių, užmezga romantiškus santykius. Tomas Aismenas Kazanskis, kurioje vaidina Volas Kilmeris, tai yra Pito Maveriko varžovas ir vienas iš geriausių pilotų mokykloje. Taip pat Nikas Gusas Borčovas, kurį vaidina Anthony Edwardsas, tai yra Maveriko geriausias draugas ir piloto partneris, kuris patiria tragediją. Na ir Tomas Keritas, tai yra Maverick ir Guso instruktorius. Filmas buvo filmuotas įvairiose ją vietose, įskaitant San Diego, Kalifornija, tai yra pagrindinė filmavimo vieta. Daugumas skrydžių scenų buvo filmuojamas realiame oro pajėgų kontekste. Filmas padidino susidomėjimą karinėmis aviacijomis ir paskatino žmonės norėti tapti pilotais. Filmas pristatė aviatorių akinius ir odinius švarkus kaip mados simbolius. Na ir filmas turėjo sėkmingą garso takelį, kuri viena iš dainų buvo Berlin Take My Breath Away. Apie kūrinį taip pat netrukus pakalbėsime, bet dar turim čia keletą įdomių faktų. Top Gun uždirbo daugiau nei 350 milijonų dolerių visame pasaulyje ir tapo vienu didžiausiu 86 metų filmu. Na ir turbūt žinot puikiai, kad prieš dvejus metus tesinys pasirodė kino ekranuose, 22-aisiais buvo išleistas tesinys pavadinimu Top Gun Maverick, kuris dar kartą sugražino Tomą Kruzą į Maverick vaidmenį ir sulaukė didžiulio žiūrovų ir kritiko pripažinimo. Ir apskritai apie filmą, tai yra ne tik veiksmo filmas, bet ir tokia emocinė kelionė, nagrinėjanti meilę, draugystę ir asmeninį augimą. Kultūrinė įtaka, vizualinis efektas ir muzikos takelių sėkmė padarė šį filmą klasiką, kuri išlieka aktuali ir šiandien. Tai filmas, kuris sugebėjo sujungti žiūrovus per ilgą laiką ir įvairias kartas. Na, o dabar pakalbėkime ir apie pagrindinį garso takelį, tai yra Take My Breath Away, atlikėjas Berlin, kūrinį parašė Giorgio Morderis ir Tomas Whitlockas. Giorgio parašė muziką, Whitlockas žodžius. Tai yra pop-roko žanro daina. Ji taip pat pasirodė ir grupės Berlin albume Count 3 and Pray. Ir daina tapo dideliu hitu ir laimėjo Oscarą už geriausią originalią dainą 87-aisiais, bet toji pasiekė ir pirmą vietą Billboard karščiausių dainų šimtuke. Tai žodžiai kaip ir filmas. Apie meilę, apie aistrą, apie emocinį intensyvumą ir tik tiek, kad šis kūrinys toks labiau siejamas su romantiškomis akimirkomis ir kažkokiu tai ilgesiu. Pati daina buvo įrašyta per vieną sesiją ir tai būtent sako ir padėjo išlaikyti tokį dainos autentiškumą. Prisėdom, padarėm ir iš karto paleidom. Tai tapo viena labiausiai atpažįstamų dainų 80-ųjų laikotarpiu ir dažnai aprašome tokia kaip kultinė daina. Ir tai buvo toks

Ir komercinis hitas padėjęs populiarinti filmų muziką, na turbūt irgi, ar ne? Yra tokių situacijų, kad paklausai kūrinio, noriu pažiūrėti filmą. Arba atvirkščiai, pažiūri filmą, nu, at, užkabina kūrinys ir toks vienas tarpusavį sąveikauja ir padaro tokį labai, labai gerą rezultatą. Tai iš tiesų ir kūrinys geras, ir filmas geras, ir čia turbūt, kas dar tokio galbūt įdomesnio, o... Turbūt kaip ir viską papasakojom. Na, jeigu čia pradėtumėm pasakoti filmą, tai būtų tikriausia nesąmonė, ar ne? Nes filmą perpasakoti, kaip sakant, reikia vieną kartą pamatyti, negu keletą kartų išgirsti. Todėl mūsų šios rubrikos yra tikslas priminti jums garso tą kelią ir tuo pačiu galbūt, jeigu bus įdomu, turėdamas arba turėdama laiko, kad galėtumėte įsijungti ir pasižiūrėti klasišką filmą, paklausyti klasiško kūrinio, tai aš galvoju, kad kūrinio mes tikrai paklausyti galėsime ir tai padarysime jau visai netrukus. Na, o filmą jau teks kažkur pažiūrėti patiems. 86 metų filmas, 86 metų daina, tai yra Berlin Take My Breath Away, filmas Top Gun arba lietuviškai bent jau taip išvertę kaip Asai.

0: Reklama.
1: Korėjietiškos popmuzikos fenomenas šou K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
3: Radijo stotis Kelyje.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zoombook.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.

Likimas toks keistas dalykas, jis gali atimt, gali duot. Jaučiuosi be galo laimingas, kad suteikta šansas tavim kvepuot. Gyvenimą pakeitė mano, įskiepė į meilę galvon. Knyga nespalvotas, tai gan nusidažė, vien tik tai gražiausias spalvom. Per daug

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987-00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
3: Dėmesio vilniečiai, turime jums puikių naujienų. Atnaujinta Mindaugo Maxima jau atsidaro. Tik gegužės 12-18 dienomis pasinaudokite ypatingais atidarimo pasiūlymais su ačiū kortele. Kilogramas bananų tik 78 centai, o gazuotas gėrimas Coca-Cola 89 centai. Laukiame jūsų adresu Mindaugo gatvė 11. Maxima, tai ko reikia.
4: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
5: Paklausyk!
4: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06 30 31 777.

0: Reklama.
1: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
2: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά.
1: Ρεκλάμα.
2: Korėjietiškos pop muzikos fenomenas show K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina biletai.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.

0: Reklama. Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
1: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
0: Per ką, per ką?
1: Per zumbuk.lt.
0: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
2: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
3: Savaitės naujiena kelyje.

0: Реклама.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt – didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.

0: Реклама.
1: Dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
2: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
3: Radio stotis.
4: Kelyje.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygas LT.
2: Dėmesio Vilniečiai, turime jums puikių naujienų. Atnaujinta Mindaugo Maxima jau atsidaro. Tik gegužės 12-18 dienomis pasinaudokite ypatingais atidarimo pasiūlymais su ačiū kortele. Kilogramas bananų tik 78 centai, o gazuotas gėrimas Coca-Cola 89 centai. Laukiame jūsų adresu Mindaugo gatvė 11. Maxima, tai ko reikia.

0: Reklama.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zumbuk.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.

0: Реклама.
1: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
2: Dėmesio Vilniečiai, turime jums puikių naujienų. Atnaujinta Mindaugo Maksima jau atsidaro. Tik gegužės 12-18 dienomis pasinaudokite ypatingais atidarymo pasiūlymais su ačiū kortele. Kilogramas bananų tik 78 centai, o gazuotas gėrimas Coca-Cola 89 centai. Laukiame jūsų adresu Mindaugo gatvė 11. Maksima, tai ko reikia.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygas LT.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zumbuk.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.

0: Реклама.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777. Savaitės naujiena kelyje.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Kelyje.

0: Реклама.
1: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

0: Reklama.
1: Dėmesio Vilniečiai, turime jums puikių naujienų. Atnaujinta Mindaugo Maxima jau atsidaro. Tik gegužės 12-18 dienomis pasinaudokite ypatingais atidarymo pasiūlymais su ačiū kortele. Kilogramas bananų tik 78 centai, o gazuotas gėrimas Coca-Cola 89 centai. Laukiame jūsų adresu Mindaugo gatvė 11. Maxima, tai ko reikia.

savo stulbu aš verkiu.